владна вчителька. Це зараз я розумію, що цю людину не можна було допускати до дітей. Але тоді, після того, як вчителька взяла мою роботу

0: Hallo, hallo, hallo, liebe unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, heute bei uns als Gast im Studio Julia Lesina, ukrainische Geigerin, Komposistin, Schriftstellerin, Journalistin, Pädagogin und Künstlerin. Und Frau Olga?
1: Називаю себе в ефірі Влада Міронова. Добрий день, ми у студії «No Panic», радіо «Рюсельхайм». Хочу представити звукорежисера пана Владислава, координатора ефіру Володимира Корнілова і наших чарівних, талановитих, неймовірних гостей. Сьогодні у студії «No Panic» Юлія Лесіна, українська скрипалька, композиторка, письменниця, а також журналістка, педагогиня та художниця, мисткиня з творчим шляхом від сцени Сумської філармонії до викладання мистецтва і музики. Від дитячих книг до музичного творення, де слово, звук і образ існують в єдиному світі і допомагають нам жити і підтримувати один одного. Вітаю вас, пані Юлія.
2: Дякую. Також вітаю всіх у цій студії і вітаю наших радіослухачів. Також одна, хочу сказати, що я не одна в студії, а поряд зі мною учасниця мого колективу, про який буде також мовити далі, Калина Бадзодин, Олеся Мироненка, а також по сумісництву вона є моєю донькою. То сьогодні вона буде грати нас на маракасах та... Можливо, ще на чомусь.
1: Да, дякую, ви прийшли сьогодні не самі, а разом з донькою, талановитою співачкою, можна так сказати, та? Вашого власного ансамблю «Калина Бадзодин», яка буде грати на маракасах. Ви зіграєте нам сьогодні на гітарі, незважаючи на те, що ви чудово, фантастично граєте на скрипці. Ну і, по-перше, хочу привітати всіх нас з Міжнародним днем вишиванки. Особливо вас, пані Юлія, як історика і доцента, історика української культури, адже ми дуже шануємо цей день, цю дату і вишиванку як наш символ, код нації і дуже глибоку пам'ять наших предків. Чи можете ви щось додати до цих слів і до цього свята як доцент історії української культури?
2: Звісно, тут є... Навіть колись в Сумському державному університеті я читала цикл лекцій з історії вишиванки, але я не є доцентом, я є викладачем історії мистецтв Сумської художньої школи. І цьому виду діяльності я присвятила більше ніж 6 років викладання. Дуже сумую за тим періодом, за цією професією, однією з моїх професій. Тим не менш, хочу сказати, що українці – це дійсно унікальна нація, яка змогла зберегти символічний ряд і навіть передати майбутнім поколінням ці знання. Тобто наслідувати просто вишивку. Я знаю, що така традиція існує у багатьох народів. Але більшість з них не знає символічного змісту, не знає того наповнення, що дають, що знаємо ми. І в нас дійсно велика увага приділялася цьому впродовж століть. І більше 2000 років ми зберігаємо, Україна зберігає цей всесвіт і цю символічну структуру символів і знань про них.
1: Так, дуже дякую. Це справді цінно для кожного з нас. Дякую вам, пані Юлія, за ваші знання, а також за вашу творчість, якою ви щедро і щиро служите кожному з нас. Адже ви не тільки доцент і історик української культури, ви ще й авторка дитячих книжок.
2: Так, мною було написано більше 6, ну, скажімо так, 5 книжок і один підручник, тобто я є соавтором підручнику для загальноосвітньої школи, який називається «Сучасна мова рідного краю». І туди увійшли мої оповідання, і Міністерство освіти України дійсно зробила такий заказ на цей підручник для 5-7 класів. І діти вивчають в загальноосвітніх школах України, мають змогу вивчати і мої твори також. Там багато інших також авторів, але я одна також серед них, чим дуже-дуже пишаюся.
1: Розкішно. Вітаю вас цим ще раз. Нам дуже приємно чути такі новини. Якщо відверто, в нас є також в Україні дуже класна традиція розказувати казки діткам на ніч. Якщо вже ви авторка дитячих книжок, чи користуєтесь ви своїми авторськими творами, чи користувались ви ними, коли ваші діти були малі, чи розказували ви їм, чи все-таки це більше для загальної аудиторії?
2: А, на це питання гарно би відповіла Олеся Ігорівна, але вона зараз при... Да, дуже зайнята, вона проводить зйомку. А людина творча, вона не може бути виокремлена від творчого процесу і надівати якісь маски на себе, от тут я тільки для роботи, а тут я тільки для дому. В Україні це так не працює, це працює в Німеччині. Тому що в них тут, наскільки я вже як працююча людина можу уявити, то в них... Гранце, да, чітка межа між тим, що ти робиш на роботі, і як тільки кінець робочого часу, все, роботи для тебе не існує. Для тебе існує тільки твоя родина, будинок і все інше. В нас в Україні все зовсім не так, і тому да, у нас робота перетікає в побут, побут в роботу. Ну, тобто, і я не хочу сказати, що це погано. Це просто по-іншому. Ми інші. І тим не менше, ще раз наголошую на тому, що ми європейці. Щось нам потрібно брати нове, цікаве, а щось привносити своє і зберігати те, що ми успішно робимо до сих пір.
1: Ви говорите, що в Німеччині трохи інша культура праці і відпочинку. Чи звикли ви до такого темпоритму? Адже він відрізняється від українського в будь-якому випадку. Чи думали ви про це? Чи ловили себе на думці, на якісь емоції, що все-таки по-іншому, але мені подобається або не подобається?
2: Ну, це таке питання. Щось подобається, да, щось не подобається. Питання в тому, що якщо людина трудоголік, то варто зазначити, що ось такі перерви між роботами, які дійсно людина має концентруватися на творчості, на тому, що її і заземляє, і переключає на щось інше. І це дуже-дуже корисно. І саме тому те, про що я зараз буду говорити, про арт-терапію, про мій досвід в арт-терапії, саме це дуже-дуже важливо вміти переключатися від свого реального життя, від тиску цього реального життя на щось незвичне, те, що тобі дає крила, те, що тобі дає змогу літати.
1: Так, до речі, ви говорили про арт-терапію, і із вашої автобіографії ми дізналися, що ви почали малювати вже майже в 50 років. Це абсолютно нова творчість, яку відкрили ви самі для себе і для оточуючих людей, для загального кола людей. Чому саме малювання?
2: Тут хотілося би сказати про... Перед історію.
1: Да,
2: один момент, одна історія, перед історія. І другий момент – це про важливість малювання в житті кожної людини. Перший момент, значить, перша перед історія. Дуже-дуже-дуже давно, коли я... Бог мій, це ж треба. Я була в дитячому садочку, і в дитячому садочку у нас була вихователька, яка усім діточкам розклала такі розмальовочки. І треба було тим кольором, який вона скаже, і тим штрихом, який вона скаже, розмалювати цього поросятка, або, да, здається, поросятка то було, да. Ну, і Юлія... Малесенька Юлічка, що зробила? Ну, вона обрала зовсім інакший колір. І вона заштрихувала так, як вона бачила, а не так, як казала владна вчителька. Це зараз я розумію, що цю людину не можна було допускати до дітей. Але тоді, після того, як вчителька взяла мою роботу, поглянула на неї, і оцей крик я пам'ятаю до сих пір. Тобто все своє життя я пронесла оцей оце заперечення, що так не можна, я же сказала так, а дитина побачила по-інакшому. Але от з того часу і майже до 50 років я мріяла бути художником, але оцей критик і внутрішній, і ну, після такої травми, вибачте, не давала, була перешкода. Я завжди думала, що я не зможу, в мене не вийде. Це була передісторія. А друга історія, оскільки ми бачили війну не по телевізору, оскільки ми тут опинилися внаслідок російсько-української агресії війни, то, звісно, що у багатьох з нас, в тому числі в мене, є порушення сну, тобто всі, і далі по списку, всі, на жаль, такі не дуже гарні речі. І в університеті, коли я навчалася, ми вивчали цей метод, цю дуже гарну психокорекційну методу малювання, арт-терапії. Є і музична також складова, але оскільки я за професію, за однією професії ще музикант, то я не хотіла, ну, я вичерпалася вже в цьому напрямку, тобто мені все відомо, бо все життя я в цій професії також, але в художній школі я була лише теоретиком і зовсім ніколи не була практиком. Я була єдиним викладачем, який не вмів малювати. А і ось такі обставини, коли я просто, мені потрібно було переключитися із з дуже-дуже сильних переживань щодо України, щодо власного життя, щодо життя моєї родини, адже на той момент чоловік був на фронті. І оцей сильний таке навантаження мені потрібно було переключитися, бо ну, я би не вивезла. Да? І дійсно арт-терапія, перші свої холсти я взагалі не купувала, а знаходила. Хтось викинув, я просто вирішила випробувати себе. І коли я побачила реальний результат, я почала більше і більше занурюватися. Це надзвичайно цікавезний процес, який я дуже рекламую, і я вважаю за потрібне розповісти про це багатьом нашим слухачам і довести, що це дуже допомагає зібрати себе по частинам.
1: Дуже дякую, Юля, за відповіді. До цієї цікавезної теми повернемось за декілька хвилин. Буквально у нас є невеличка музична пауза від пана звукорежисера Владислава. І ми повернемось до нашої розмови, будь ласка.

0: Нагадую, друзі, ми з вами знаходимося у студії No Panic, радіо Рюсельхайм, 99 FM. І з нами чарівна, талановита, неймовірна гостя, композитор, художниця, журналістка, авторка українських дитячих книжок, яка, до речі, запрошує нас на дуже важливу подію. 27 червня 2026 року, вже зовсім скоро, у штат-галерії Imbade House міста Bad Zodenham Taunus буде відкрита персональна виставка ваша, Юлія, під назвою «Вітер, який я малюю». Отже, можна продовжити. В експозиції буде представлено 38 картин Юлії Лесіної, які створені за останні 3 роки, і більшість з яких є результатом цікавого досвіду арт-терапії. Юль, розкажіть, про що ця виставка? До чого тут арт-терапія?
1: Так, із задоволенням, але, мені здається, важливим також, можливо, німецькою мовою запросити німецьких глядачів на цю виставку, тому що розрахована виставка, звісно, і на українського глядача, але і перш за все на німецького. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Julia Lesina. Ich möchte alle Zuhörer zur Eröffnung meiner Personalausstellung einladen. Die Vernissage findet am Samstag, den 27. Juni um 17 Uhr in der Stadtgalerie von Bad Zodenham Taunus statt. Der Eintritt ist frei. Herzlich willkommen.
0: Vielen herzlichen Dank. Про що виставка, Юль?
1: Виставка буде, як на мене, то ця виставка буде дійсно різко відрізнятися від всіх виставок, які були до того. Ну, почнемо з того, що я перша українка, яка буде виставлятися там як художниця персонально, так? Тобто не в конгломераті з іншими художниками, а окремо. І це дуже відповідально, дуже надихає, і це також один із гарних привідів для мене ще раз нагадати жителям Німеччини про Україну. Це Hauptziel, можна сказати. І тому що дуже часто останнім часом дуже негативні бувають меседжі від німецького суспільства на потолу українських біженців. І я не хочу заперечити, я хочу зробити, привнести цю паузу і зробити можливим бачення німців інакшим, що Україна – це культура, Україна – це певні досягнення. І запрошую дуже-дуже сердечно на просмотр цієї виставки, щоб ще раз зробити акцент на позитивному іміджі України. І якщо хто-небудь прибирає роботи, я сподіваюся, що це все ж таки відбудеться. Чому я так маю сумніви? Бо я невідомий автор, тому, звісно, маю сумніви. І якщо це відбудеться, то, звісно, як і завжди, будуть гроші перераховані на потреби Збройних сил України.
0: До речі, хочу додати, що це не перша ваша виставка, ви вже виставлялися не один раз, але цього разу ви, як перша українка, чиї роботи будуть представлені у цьому поважному німецькому осередку мистецтв, серед німецьких митців. Ви єдина українка, яка будете виставляти свою, влаштовувати свою виставку у штат-галерея у місті Bad Zodenham Taunus.
1: Так, і друга важлива тема, яку я хочу там розкрити, це тема арт-терапії. Тобто, починала я свій досвід як художника саме з цієї методики по психокорекції. Я хочу розповісти усім, що це можливо, що для цього не потрібен ніякий досвід, для цього потрібно тільки бажання відокремитися від реальності і створити свій власний світ. І, до речі, це популярна тема, але 1938, здається, році один англійський художник, він запропонував цю ідею. І пізніше, вже в 2000-х роках, були в університетах проведені дослідження, які дійсно довели науково, наукові дослідження, що в момент створення живопису, тобто іменно живопису як процесу, а не як результату. Тобто людина, яка не є професійним художником, але яка має бажання створювати. Так от в цей момент дійсно рівень кортизолу в крові падає, і людина перезавантажується, вона почувається більш вільною, вона почувається більш здоровою, вона дійсно відпочиває. І це важливо.
0: Тобто ваші картини говорять про те, що ця арт-терапія працює. Ви прийшли, до речі, разом з декількома вашими полотнами. Вони надзвичайні. На чорному полотні це ваша особливість художня.
1: Так. Я знову ж таки хочу зробити акцент на своїй українськості. Чому? В українському мистецтві є таке поняття, як парсуна. Це портрети людей, які створювалися на темному тлі. І для мене це теж було важливо. Тобто це не траурний, пригнічуваний там якийсь там колір, а це традиційна штука, яку я взяла за основу, коли почала створювати вже більш не ті самі перші свої роботи арт-терапії, а вже пізніше. І в мене виробився свій дуже впізнаваний стиль, як на темному фоні, наче як квітка проростає образ. І він завжди яскравий, він доповнюється мерехтінням блискіток, і це завжди така суперечка між темрявою, між світлом. І я сподіваюся, що світло перемагає темряву.
0: Дякуємо вам, Юля. Насправді цінний ваш досвід того, що ця тривожність в результаті воєнних дій, ви, до речі, особисто змогли подолати шляхом малювання, шляхом також виставки, яка відбудеться 27 червня. Друзі, приходьте, Штатгалерія Імбаденхаус, міста Базоденамтаунус. І, до речі, виставка буде супроводжуватись музично вашим власним ансамблем «Калина Бадсоден» і вашими авторськими піснями, яку ми зараз послухаємо, правда?
1: Зараз ми послухаємо не авторську пісню, а народну пісню, але у авторському аранжуванні. Ця пісня дуже-дуже відома. Її співали багато-багато різних співаків, уславлених українських. Але в нас зовсім інакші можливості в нашому колективі, тому я дійсно зробила аранжування, яке дуже гарно пасує до наших можливостей, до наших виконавців. А сьогодні ми в такому незвичному складі, то не в повному складі, то я буду намагатися сама співати.
0: Можна представити, Юля гратиме на гітарі, виконуватиме народну пісню. Українську народну пісню.
1: Українська народна пісня «Ой, гарна я, гарна».
0: І Олеся акомпонує на маракасах.
1: І Олеся Мироненка акомпонує.
0: Ну, добре, поїхали. Да?
1: Я можу зняти? Чи?
0: Так, якщо бажаєте, будь ласка.
1: Бо я ж не чую нічого.
0: Добре. Так.

гарна, да не було в мене пори. Гарна була, гарна, да тільки не було в мене пари. Так.

0: Юлія, браво, це неймовірно, атмосферно, занурнула в глибинку українську десь за дівочими посіденьками і українськими народними піснями. Браво, Юлія Лесіна, композитор, художниця, також журналістка і авторка дитячих книжок. Хочу нагадати усім українській публіці, німецькій публіці, що über persönliche Ausstellung Юлія Лесіна von Samstag, 27. Juni bis Sonntag, 19. Juli, Vernissage mit musikalischer Begleitung ukrainischer Ensemble Kalina Badzoden. Die Ausstellung heißt Der Wind, den ich male. Ja, я все вірно сказала. 27 червня відбудеться виставка Юлія Лесіної, першої українки, яка, власне, буде представляти свої картини у цьому творчому,
1: так, щиро, щиро запрошуємо, щиро будемо посередку. Раді бачити.
0: Юлія, і це дуже цінно те, що посеред цього хаосу, посеред багатьох думок і багатьох важливих справ, все-таки знайшли багато часу, багато сил та енергії власної для творчості. І своїм прикладом показуєте, що ця творчість лікує, ця творчість тримає нас в дусі, підтримувати один одного. І більше того, ви не просто займаєтесь творчістю, ви так також влаштували і винайшли власний художній стиль. Розкажіть про це.
1: Я вже трішечки почала про це говорити,
0: а ми не продовжили.
1: Що це перегукується мій власний стиль. Цей темний, це темне тло, темний фон, він перегукується з українською традицією написання парсун. І це не так раптово, як, ну, як здається, так? Тобто десь на підсвідомості, оскільки арт-терапія – це дійсно техніка, яка працює з вашою підсвідомістю, то не треба дивуватися, що от таким чином такий результат. Хочу сказати також, що в моєму доробку є картини, в яких дійсно дуже цікава розмова з моїм внутрішнім світом, мене з моїм внутрішнім світом, так. І чому? Тому що коли людина за допомогою арт-терапії намагається себе пізнати, і то вона відключає критика внутрішнього і просто вона водить рукою по холсту або по паперу. І потім вона намагається з'ясувати, що там вийшло. Так? Тобто людина ніколи не знає остаточного результату. І потім, якщо їй вдається розпізнати образ, тоді починається корекція. Що це за образ, навіщо, як з цим працювати. І от в моєму доробку є і безсоння картина. В моєму доробку є безліч таких дійсно цікавих речей. І Жорж Брак, він сказав, це видатний французький художник, він сказав, що найцінніше, що є в мистецтві, це те, що його неможливо пояснити. І от тут дуже така паралель між арт-терапією, мистецтвом і зануренням в свій всесвіт, який ти сам створюєш. І так от є безсоння, є там певні інші моменти, є просто вітер, тому що виставка так і називається. Вітер, який я малюю.
0: До речі, а чому саме ця назва? Вітер, який я малюю? Чому саме
1: тому, що це якраз от на перетині того і підсвідомого, і неможливого. Тому що я почала малювати майже в 50 років. Я боялася малювати. І от те неможливе сталося, це перше. Друге, вітер неможливо, на перший погляд, намалювати, тому що це щось ніжне, щось невловиме, дуже як поезія. І саме тому, Леонардо да Вінчі, він сказав, що живопис – це поезія.

0: Тичних практиках я не знаю, напевно, і завдяки цим картинам люди взагалі досліджують власний психотип і власну персону, так, власну особу. Чи торкалися ви цього аспекту? Чи це для вас суто терапія, щоб вийти за ті рамки, ті межі тривожного негативного стану?
1: Безсумнівно, я торкалася багатьох речей. Це дійсно відкриття, це постійні відкриття. От якщо ваше життя вас не влаштовує, що вам нудно, будь ласка, беріть пензлі, беріть будь-які пензлі, будь-які фарби, починаєте будь-яке тло. Я навіть малювала спершу, я ж кажу, на дереві, на якісь обрубках, тобто неважливо на чому ти це створюєш, важливо цей настрій, це бажання створювати і цей процес. І дійсно, ну, це лікувальна штука, яка допомагає тебе пізнати себе, бо образи подекуди дуже цікаві. І по-третє, коли дійсно ти бачиш, як заряджають твої власні намагання, да, от як тебе самого вони заряджають, вони приносять радість.
0: 27 червня штат-галерея Імбади Хаус міста Бадзод Намтаунус відкрита персональна виставка Юлії Лесіної під назвою «Вітер, який я малюю». До речі, картини можна буде також придбати і стане власником ексклюзивних картин від української художниці Юлії Лесіни. Дякую вам, Юлія, за щирі відверті відповіді. Прервемося на кілька хвилин на музичну паузу і повернемося до нашої розмови. Піте? Якщо, Юлія, ви готові нам заспівати, ми з радістю послухаємо ваші... Ви співаєте також українською і німецькою. Не тільки співаєте, ви пишете, ви автор пісень. Композитор.
1: Ще в Україні я цим займалася. Я дійсно відома як композитор, який складає пісні. І тут перебування в Німеччині не стало виключенням. Єдине, що дійсно пісні стали тепер німецькою мовою. Тож зараз пропоную послухати пісню на вірші дуже відомого німецького геніального поета Рільке. Пісня називається «Zum Einschlafen zu sagen». Бачиш?

0: Фантастично. Дякуємо, Юля, за розкішне виконання пісні на вірші німецького автора. Дякуємо вам, Олеся, за прекрасне акомпонування марокасами. Власне, так, нота за нотою будуються і відбудовуються мости, культурні мости України та Німеччини. З вашого дозволу, ви як журналістка, мене зрозумієте, зараз дуже багато цікавої, надзвичайної інформації воєнної сучасної літератури, і я знайшла дуже, як на мене, важливі рядки, які характеризують кожного з нас сьогодні, хто займається культурою, і як з вашого дозволу я зачитаю. Із книги про війну «Триває війна, і ми мусимо захищати своє життя, свої родини, свою країну, а водночас піднімати нашу культуру, як підіймають плугом пласт землі, щоб старе зламалося, розкришилося і стало родючим, і дало змогу засіяти тут нові зерна. Ми всі працюємо нині, аби зійшла нова прорість, аби розквітла наша земля і наша нація». Дякуємо вам за те, що ви також представляєте українську культуру тут у Німеччині, що ви будуєте україно-німецькі мости. І дуже цінно те, що ви створили вже на території Німеччини ансамбль «Калина Бадзоден», який ми почуємо також 27 червня на вашій виставці у Штатгалерії. Розкажіть про репертуар. Це українські народні пісні і ваші авторські.
1: Дякую за запитання. Все дійсно почалося з того, що я не могла просто так сидіти, склавши руки. Я хотіла допомогти своїй країні, тому буквально через місяць після того, як ми буквально в нікуди приїхали, в нас немає тут і не було ні родичів, ні знайомих, тобто в нікуди ми приїхали, і дякуючи волонтерам, дякуючи німецькій родині із Бадзодена, ми там і залишились. І буквально через місяць я сказала, що я маю зробити концерт, на благодійний концерт на допомогу Збройним силам України. На той момент в мене загинуло вже два моїх знайомих, і Лесін, вчитель з Сум.
0: Героям слава.
1: І на той час їх родини потребували допомоги, то ми, завдячуючи, знову ж таки, дуже гарним людям із міста Бадзоден і євангельській громаді, ми влаштували концерт. Концерт був грандіозним. Ну, по-перше, я зібрала колектив, і з того моменту почалася наша діяльність. А питання в тому, що я думала, що це буде тільки один концерт. Але так співпало, що ми вже 4 роки концертуємо, і це повністю завжди благодійні виступи, і ми вже до сьогодні дали більше, ніж 34 концерти. І ми є також володарами, призерами конкурсу і нагороджені за вагомий культурний внесок в життя міста Бадзоден. І я цим дуже пишаюся і дякую. Це дуже така нагорода, поважна. І ми не припиняємо. Нас вже багато-багато разів ховали. Справа в тому, що це дуже складна діяльність. І от зараз ми шукаємо гітариста, до речі, можливо, хтось хоче до нас доєднатися. І оскільки я граю на скрипці, але я не можу одночасно грати і на скрипці, і на гітарі, то мені потрібен другий гітарист або гітаристка. Хто має бажання, будь ласка, звертайтеся. Посилання, я думаю, будуть у вас на сторінці десь якісь.
0: Ми можемо також назвати вашу сторінку Instagram. І можемо звернутися тоді.
1: Так, будь ласка, lesina.studio.de, це Instagram, моя особиста сторінка, і Калина Бадзоден, Instagram, сторінка нашого колективу. Там дуже цікаві розповіді, завжди багато фотографій з наших благодійних концертів. І, будь ласка, да, можете долучатися до...
0: Тож українські гітаристи, хто готовий співпрацювати з Юлією Лесіною, ласкаво просимо.
1: Ну, питання, да? Питання в тому, що на волонтерських засадах, оскільки колектив не заробляє гроші, колектив не є професійним, колектив не є... Ну, багато можна сказати, чим ми не є, але чим ми є, я точно знаю.
0: Чим ви є?
1: Ми є тим промінним української культури, який допомагає жити і мені, і моїм учасникам колективу, і визиває дуже часто сльози наше виконання, ну, особливо, якщо це якесь патріотичне, да, виконання. Тобто ми робимо те, що ми можемо там, де ми є.
0: Юля, а можна послухати щось ваше авторське, українське?
1: Так,
0: чи готові ви,
1: значить, німецька вже була, так, народна вже була. Зараз прозвучить україно-німецька пісня. Вона називається «Привіт, весна». Дуже цікава історія. Вірші дуже часто я знаходжу просто в інтернеті. Вірші Вікторії Чорній. Я особисто з нею не знайома. Просто знайшла в інтернеті вірші. Музика моя, а переклад зробив на німецьку мову Уве Хатмая. Це волонтер із міста Лідербах, який дуже нам допомагав. І зробив навіть, окрім усіх інших питань, він зробив навіть такий переклад, за що ми йому дуже вдячні.
0: Отже, поки Юлія готується, я нагадаю, що 27 червня у штат-галереї Баденхаус міста Bad Soden-Amtaun буде відкрита персональна виставка, художня виставка Юлії Лесіної під назвою «Вітер, який я малюю». І саме там можна послухати і власний колектив Юлії Лесіної «Калина Bad Soden». Прошу.

0: Неймовірно, дякую. Юлія Лесіна, українська відома композитор, в арсеналі якої більше 50 пісень, як українською, так і німецькою мовою. Більше того, Юлія Лесіна журналістка, адже 13 років, можливо, навіть більше, ви віддали роботі тижневій газеті. З вашого дозволу я зацитую дуже коротенько із нарисів відомих українських журналістів із книги про війну, про те, що так, для жителя країни, нашої України, славної України, яка зазнає агресії, війна – це і справді трагедія та виклик. А от для журналіста війна – це праця. Юля, в мене питання до вас. Ваше серце не щемить, що ваше професійне слово сьогодні мовчить в підтримку України, за Україну, для України?
1: Звісно, що щемить. Один момент такий був, що я хотіла залишитися і просила залишити мене у війську на посаді прес-секретар там взводу чи групування, я навіть не знаю якого, в сенсі вже забула якого, там в Сумах це відбувалося, але мене не взяли і чоловік відмовив і сказав ні. Тому, да, мені б хотілося, один із напрямків моєї долі був би зовсім інакший, якщо я б обрала, або не я обрала, а мені б дозволили бути прес-аташе, прес-секретарем. Да. Але зараз все змінилося, і я є таким собі рупором на своїй сторінці Facebook, дуже часто розповідаю німцям про українців, українцям про німців. Власне кажучи, це також певна робота. Вона не сплачується, це мій просто громадянський обов'язок іноді про це говорити. Можливо, в майбутньому я не виключаю, що одна із німецьких студій запропонує мені роботу. Я буду рада отримати постійну роботу як журналіст. Тобто я би цього хотіла.
0: В Україні ви працювали в газеті? Тижнева газета?
1: Так, місто Сум. Більше 13 років.
0: А ви, як професійний журналіст, можете дати відповідь? Ці паузи в професії, вони можливі, чи це все-таки утопічно для професіонала?
1: Думаю, ні, ніякої утопії немає. Так само, як колись було переход з російської мови на українську мову. Все має бути з серцем виконано і з...